0: مرحبا.
1: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل.
2: المعلم പ്രോഗ്രാമിലേക്കാണ് ഇനി പ്രവേശിക്കുന്നത്. സൂറ അന്നിസയിലെ 40 മുതൽ 43 കൂടിയ വചനങ്ങളിലേക്ക്. പാരായണം അഷ് ഖലീഫ അത്തുനേച്ചി.